0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرە پەیامی
0: دەنجی ئیسلام،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: دەنجی حکومەت و ڕێنمایی.
0: بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین بە کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

عزیزان و خوشویستان، اگر دەتان نوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنە مایەی زیادبوونی رزق و ڕۆزیمان. هۆکاری تەقوای خوای پەروەردگار، ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا لە هۆکارەکانی رزق و ڕۆزی بریتیە لە تەقوای خوای پەروەردگار.

واتە گەر خەڵکی شارەکان بڕوایان بە پێغەمبەرەکانیان هێنابا شوێنیان بکەوتنایە و لەو کارانەی کە خوا ڕێگری لێکردوون ئەوان خۆیان بە دوور بگردبایە ئەوە خوا لە هەموو ڕوویەکەوە دەرگاکانی خێر و خۆشی لێدەکردنەوە بەڵام ئەوان بە درۆیان زانین خواش بەهۆی کوفر و سەرپێچی و گوناهیانەوە بە عەزاب و ئەشکەنجەی فەوتێنەری سزایدان.

ئەو کاتە نزیکە لەوەی کە بگا بە ئاستی ئاژەڵەکان لەو ڕوتبەیە سیر بکرێت. بۆ نمونە کۆمەڵە سیفاتی ئاژەڵەکان هەیە لە ئینسانە هەیە تەمەن خواجە لە جلاو کەون و کائیناتی هەموو لە پێناوی ئینسانە دروست کردووە. هیچ گیاندارێک نییە لەسەر زەوی جۆرێک ڕەبتی تایبەتی لەگەڵ ئینسانە نەبێت، یان تعلیمی ئینساندا ئەدا، یا سیفەتێکی پیسی تیایە ئینسانە بێ خۆی لێ دوورخاتەوە، یا سیفەتێکی چاکی تیایە ئینسانە بێ ئەو سیفەتە چاکە جێبەجێکە. ئیتر لە ئاژەڵەکانە مێرو لە ئەبینی هەر خەریکە کۆ ئەکاتەوە. ئینسان ئەبینێ مەسەلەن ئیددیخار چۆنە، تەیڕ و تیوڕەکان جێبێنە هیچ هەڵ ناگرن، تەوەکول بە خوا هەریەن و ئەڕۆن و خوای گەور ڕەسقی هەردوو لەیان هەر ئەدا. ئەنواع جۆری ئاژەڵەکان هەیانە زۆر متەکەبیر دەرەکەوێ، هەیانە زۆر متەواضع دەرەکەوێ، یعنی هەموو ئەمانە دروست. ئەفەرمێ ئەگەر ئینسان بێت و چۆن ئەگاتە ئاسی بەهائمەکان، ئەڵێ ئەگەر ئینسان بێت تووڕەیی خۆی لە حەدێکی زۆر گەورە زیاد کە، ئێ باشە، ئەمە سیفەتێکی بەقەری وەرگرتو، وەکو گا چۆن تووڕە ئەبێ. تەمەن جا وەختی خۆی لە ئیفلام کارتۆن ئەبینی و مە دووکەڵ لە لوتیەوە دەرەچێتەوە، پەند لە کوردیە ئەڵێن ئەوەنە تووڕە بە دووکەڵ لە لوتیەوە دەرەچێ، یعنی گا چۆن دووکەڵ لە لوتیەوە دەرەچێ کە ئەنەما لە تووڕەیە بە هەمان چەشن. ئەی ئەگەر تەنها هەڵپەی خواردن کا، تەمەن یەکێک لەو ئاژەڵانەی کە زۆر هەڵپەی خواردن ئەکا و بە پەلەپەل ئەخوا و ئەوانە بەس خەمی خواردنیەتی بریتێ لە بەراز، ئەڵێ ئەگەر هاتوو لە مەسەلەی تووڕەی و ئەوانە ئەم لایەنەی زۆر ئیبراز کرد ئەم سیفەتە لە خۆیە وەکو سەوری لێ. ئەگەر هات شەری هەن هەڵپەکارێکی زۆر سیر بوو بۆ خواردن و ئەوانە وەکو خنزیرێتە پێشەوە، پەلاماری ئەدا، پەلاماری هەموو جۆرە سەیدێک و نەچیرێکی ئەدا وەکو سەگ دێتە پێشەوە. ئەگەر حەقید بوو، سیفەتی حەقد زۆر زۆر لە وشترە. تەبەن وشتر لە بڕۆی لە وڵاتی خۆمانە کەمترە، ئێمە دەرک بەمە ناکەین. یەکێک لە سیفاتەکانی وشتر حقدە، کۆمەڵە شتەیە بە لای وشترەوە زۆر زەحمەتە، جوێن پێدان، تفتێکردن، ئەمانە بە لایەوە زۆر شتێکی قورسە. جاری وە هەیە یعنی تووڕە ئەبێ لە خاوەنەکەی، تەبەن ڕێگە ئەگرێ حەتا لە زمانی پێغەمبەری خۆیا صلی الله عليه وسلم لە موعجیزاتی ئەحمەدیە هاتووە، ئەفەرمێ وشترێکە بوو ڕێگەی بە عالەم گرتی بوو. خۆشەویستمان کە تەشریفی چووە خزمەتی، ئەڵێ دەستی هێنا بەسەر، هیچی نەکرد. تەبەن ئەو وشترە واز لەو کەسە ناهێنێ، ئیلا هەچێتە سەرسەری ئیکوژێ، وازی لێ ناهێنێ، زۆر زەحمەتە، جار ڕێ ئەگرێ. ئەڵێ ڕێگەی گرتی بوو، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چووە لای دەستی هێنا بە ملیە هێ و ئاژبووەوە. لە هەندێک ڕوایەتە ئەڵێ فرمێسك بە چاوی هاتە خوارە وشترەکە. خۆشەویست فەرمووی، فەرمووی مشکاتی ساحێبەکەی ئەکا، ئەڵێ ئیشی زۆرم پێ ئەکا و خواردنیشم ناداتێ، ئەرکەکە لە حەدی خۆم زیاترە. مافی ئاژەڵەکانی دیاریە کرد پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. مەسئلەی حقدی وشتر زۆر، حتا بۆیە ئێمە تەبەن بیستوومانە هەموو لە مەذهبی خۆمانە نا، لە مەذاهبی ترە و لە فەرمایشتێک کە هاتووە کەسێک کە گۆشتی خوارد، گۆشتی وشتر بە بچێت دەستنوێژ بگرێ. ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ لە کتێبی ئەلقەواعید النورانیە الفیقهیە ئەفەرمێ سری ئەوە چییە؟ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ گۆشتی وشتری خوا بڕۆ دەستنوێژ بگرێ. ئەفەرمێ خۆ بە ئیتیفاقی عولەما دەستنوێژ ناشکێ، جمهور و هەر چوار مەذهبەکە ڕێیان ئەوەیە دەستنوێژی پێ ناشکێ. ئیتر عولەما زۆر تەحلیلاتیان کردن، تەحلیلی ئیبن تەیمیە لەو مەسەلە ئەفەرمێ ئەڵێ چونکە زۆر حەقیدە وشتر، زۆر ئەڵێ کە ئینسان خواردی تووشی ئەو حقد و تووڕەی و ئەو شتە ئەو سیفەتەی بۆ نەقڵە بێ لە فرمایشتێکە. ئەفەرمێ ئەوانەی کە گۆشتی مەڕ ئەخۆن طبیعەتێکی نەرم و هادئیان هەیە، ئەفەرمێ زۆر تووڕە و توند ئەبێ. کە تووڕە و توند ئەبێ، ئێ پێویستی بە چی هەیە لە فەرمایشتی ترا هاتووە کە تووڕە بووی مەسەلەن دەستنوێژ بگرە، خۆت بشۆ، ئاو بخۆرەوە؟ ئەفەرمێ ئەوە ڕێوایەتە باسی ئەوە ئەکا کە گۆشتی وشترت خوارد بووی ئەو سیفەتە حقدیەت یا تا کەمێتەوە چۆ دەستنوێژ بگرە، وەی فێنک بیتەوە، ئەو حرارەتە لەگەڵ بڕودەتی دەستنوێژ هێواش بێت. یان ئەفەرمێ ئینسان ئەگە سیفەتی متەکەبیری وەرگرت وەکو نەمر، وەکو پڵنگی لێ، یا زاڕەوغان بوو، واتە فێڵ و فرت و ئەمانەی زۆر بوو، ئەو وەکو چی لێ؟ وەکو سەعلەب و وەکو ڕێوی لێ. ئەی ئەگەر هەموو ئەم سیفەتە پیسانەی لە خۆیان کۆ کردەوە، ئەفەرمێ کە شەیطانی مەرید، وەکو شەیطانێکی زۆر شەڕیری پیس چۆنە، ئاوای لێ چکە هەموو چی سیفاتی خراپەتی ئەکۆ بێت. بۆیە مەسئلەی

خۆش بێ عاقبەتی خێرەکە ئەگە دەرەجەی خۆشویستنت لای ئەو زیاتر بێ گەورەترین عاقبەتت دەداتێ کە شەهید بوونە لە پێناوی خوا سبحانە وتعالی. ئەوانەی کە شەهید دەبن گەورەترین خۆشەویستیان هەیە لای خوای گەورە مطلقاً، هیچ کەسێک لە شەهید گەورەتر نییە لە ئارز و لە ئاسمان. یعنی بڕۆ لە ماڵ بە 24 سەعات لە نوێژ بە، لە شەو نوێژ بە، لە ڕۆژوو بە، ناگەێ خەوی مجاهیدیش. لەبەرەوە خوای گەورە ئەو کەسەی زۆر زۆر زۆر زۆر خۆشی نەوێ ڕێزی تایبەتی نەبی ئەو پلەی نادادێ کە پلەی جیهاد و شەهیدیە لە پێناوی خوای پەروەردگار. دوایی ئەمە چیە؟ خوای گەورە لە عەمرە ڕۆحت دەربکە. دوای ئەمە خوای پەروەردگار لە سوزدە بدباتەوە. دوای ئەوە خوای گەورە لەسەر قورئان بدباتەوە. ئەمانە هەمووی عەلامەتی حوسنی خاتمە، یان ئەوە دەیکا برا محازر ئەدا، وەکو لە ڤیدیۆیەکە بڵاوی تۆ پیرێکە محازر ئەدا لەناو محازرە خوای گەورە ڕوحی دەچێشی. خەڵکانی چشێ دوو لە ڕوتان لەناو ئاودەست خوای گەورە ڕوحی چێشاوە، یەکێک لەسەر کردە تاغوتەکانی. ئەمە هەمووی تەدبیری خوای پەروەردگارە و خۆشەویستی خوای بۆ عەبدەکانی خوای گەورە. گەر کەسێکی خۆش بێ لە خۆشترین شوێنە ڕوحی دەچێشی، لە خۆشەویستترین عیبادەتە ڕوحی دەچێشی. خوای گەورە بۆ خاتری ناوی جوانی سبحانە وتعالی وامان لێ بکە خۆشمان بێ و گەورەترین خۆشەویستی خۆشی دا بە زێنیتە سەردڵەکانمان و قبولمان بکە بە عەبدی خۆی. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.

کا ئەپرسێ من ئەمەیە کچێک بخوازم دایکی من شیری زردایکی ئەو کچەی خواردو ئایا ئەتوانم ئەو کچە بێنم کە دایکی ئەم شیری زردایکی خواردو نەخێر لەبەرەوەی دایکی ئەم بەڕێزە ئەبێتە خوشکی باوکی ئەو کچێک ئەیەوێ بێنێ کابێ بە خوشکی ئەو باوکی ئەو کچە باشە ئەو کاتە ئەو کچابێ بە زرپوری ئەم کوڕە لە ڕێی شیرەوە لەبەرەوە بەی شێوازی ئینسان دروست نیە زرپوری خۆی بێنێ لەبەرەوە ئەو زەواجە ناکرێ وە حەرامە بەڕێزێک کا پرسێ ئایا لە سەرکردنی قژی باروکە حەڵاڵەیە حەرامە تەبعەن بۆچوونی زانایان لە بارەیەوە زۆر زۆرە بەڕێزان بەڵام بۆچوونی پەسەند سەربارەت بە لەسەرکردنی باروکە ئەوەیە کە تەبعەن باروکە من حەیفی مەبدە ئەوەیە کە بەڕێزان تێی بگەن قژێکی سناعیە دروست ئەکرێ لەگەڵ چاندنەوەی قژ ئەوەیە تۆ چاندنەوەکە ئەیچێنی ئەوێ بە قژی خۆت بەڵام باروکە قژێکی سناعیە و لەسەر ئەکرێ و هەڵ ئەگیرێ و لا ئەبرێ و کڵاوێک وایە ئەیکەیتە سەری خۆت تەبعەن زانایان ڕێی ڕاجحیان ئەوەیە کە ئەم باروکەیە دروستە بەڵام بە کۆمەڵێک مەرچ یەکەم لەسەرکردنی باروکە بۆ حاڵەتی ناچاری زۆر پێویست بێ کەسە کە سەری کەچاڵا یا برینارە یا قژی لێناڕوێ هەر تەبیعەتی وایە ئەتوانێ ئەو کاتە باروکە لەسەرکە بەڵام هەر بۆ مجەرد جوانکاری و بچێ قژێکی زەرد یا قژێکی درێژ یا قژێکە خۆی ئێوێ دەستکاری بکە بەو شێوازی ئێوێ دەربکەوێ ئەمە بە هیچ شێوازێک دروست نییە خاڵی دووەم ئەبێ هیچ چارەسەرێکی شەرعی لە بەردەستانە بێ بۆ چارەسەرکردنی عیبی قژەکە و سەرەکە غیری باروکە نەبێ ئەگەر بە چاندنەوە قژەکە ئاهاتەوە سروشتی خۆی ئەو کاتە باروکە لەسەرکردەکە حرامە بێ یا ئەگەر بە عیلاج برینەکەی سەر چارەسەر ئەبوو ئەو کاتە باروکە لەسەرکردن حرامە بێ خاڵێکی تر نابێ باروکەکە لە مووی مرۆڤ وەرگیرا بێ ئەبێ ئاگامان لەوە بێ ئەنجا مرۆڤەکە زیندوو بێ یا مردوو بێ حرامە بەڵکو ئەکرێ لە خوری یا مووی ئاژەڵ یا هەر بابەتێکی تری سناعی دروست کرا بێ کەواتە ئەو خاڵە گرنگە ئاگامان لێ بێ یەکێکی تر لە مەرجەکانی ئەوەیە نابێ مووەکە لە شتی پیس و حرام دروست کراوێ وەکو هی بەراز یا وەکو هی حاشا ساگ یا ئەو شتانە نابێ مووەکە لێوە ڕگیرا بێ یەکێکی تر لە مەرجەکانی ئەوەیە کە نابێ بلکێندێ بە قژی کەسەکەوە چونکە ئەو ڕێک بەرەو حەدیسەکەوەی کە پێغەمەری خوا فرمی ئەلواسیلەتە وەلمستەوسیلە باشە ئەبێ قژەکە بە جیا یعنی بکرێتە سەر نەک بلکێندێ بە قژی کەسەکە خۆی واوێ نابکرێت کە قژی کەسەکە خۆیەتی یەکێکی تر لە مەرجەکانی ئەوەی مەبەست لە بەکارهێنانی باروکەکە شاردنەوەی عیب بێ نەک فریودانی بەرامبەر یعنی ئێمە قژێک لەسەر نەکەین بۆی خەڵک وابزانێ ئەوە قژی خۆمانە و قژبان جوانە و دوای کابرا لەسەر ئەو بنەمایە بڕیار لەبارەی ئێمەوە بدا یەکێکی تر لە مەرجەکانی ئەوەیە نابێ ئافرەت بە هیچ شێوازێک ئەم باروکەیە بۆ بەرچاوی خەڵکی نامەحرەم لەسەرکە چونکە لەسەری شیکە ئەبێ لە چک لەسەرکە و ئەبێ لە ماڵ و مێردی خۆیە بۆ ماڵ و مێردی خۆی بەکاری بێنێ ئاساییە بەڵام بۆ دەرەوە دروست نیە بەم مەرجانە دروستە ئینسان باروکە لەسەرکە بەڵام ئەگەرێکی لەم مەرجانە نەبێ ئەو کاتە لەسەرکردن و دروستکردنی باروکەکە حرامە بەڕێزێک کا ئەپرسێ حکمی جوانکاری گوێ ئەلێ گوێ قیت ئەگەر گوێ قیت بێ حەڵاڵ یا حرامە دەستکاری کە ئەگەر قیتەکەی ڕێژەکەی زۆر بێ نازانم یعنی گوێ قیتی جاری ئەوەلەن چییە وە گوێ ئەگەر قیت بێ چی و قیت نەبێت چیە یعنی کەی گوێ خەڵک سەیری گوێ ئەکا بزانێ جوانە یان جوان نییە والله اعلم يعني گوێک ئەگەر بە حادیثەیەک بە بۆ نمونە بەهۆی نەخۆشیەکەوە شێوا بێ و لەسەر سروشتی گوێی طبیعی نەما بێ یا بڕدرا بێ بەهۆی نەخۆشیەکەوە گوێیەکی سناعی دروست بکرێتەوە مە ئاساییە بەڵام کەسەکە هەر زەوقی تێک بچێ و بیان و بە گوێی خۆی بگرێ و بچێ دەستکاری گوێی بکە شەرعی نییە بەڕێزێشکە ئەپرسێ من بەڵێنی هاوسەرگیریم بە کچێکدا و ئێستا بدڵم نییە کە بدڵم نییە دیارە ئێوێ لێی جا بێتەوە ئێستا وعدی زەواجی پێدا و ئەڵێ ئێستا کچەکە داوای ئەواگا کە هاوسەرگیری لەگەڵ بکەم منیش ناڕەحەتم بەوەی کە ئێستا ناتوانم هاوسەرگیری لەگەڵ بکەم و دڵم گۆڕاوە لەسەری و هەرچی ئەکەم ناتوانم بڕیاری زەواج بدەم لەگەڵی ئایا حکمی ئەم حاڵەتە چییە خۆن بەڕێزان جاری ئەم برا بەڕێزە کە یەکەم جار بەڵێنی هاوسەرگیری پێداوە و ماوەیەکی زۆر لەگەڵی ماوەتەوە و خۆشی ویستووە ئافرەتەکە ئافرەتەکە لێوانەیە بەهۆی ئەم برادەرەوە کۆمەڵێک چانسی زەواج و هاوسەرگیری تیر لە دەست چوو بێ ئەم برادەرە هەڵی کردووە کە ئەمکاری کردووە چونکە ئێمە گوتومانە قۆناغی خوازبێنی نابێ زۆر بخایێنێ بەڕێزان تۆ ئافرەتێک هەفتەیەک مانگێک دوو مانگ سێ مانگ بەفرووزە بڕیاری یەکلاکەرەوەی پێ بدێ ئەیهێنی یا دایهێنی بەڵام تۆ سێ ساڵ چوار ساڵ ئافرەتێک بە دیار خۆتەوە دابنیت و بەڵێنی زەواجی پێ بدەیت و دواتریش بە شێوازێک لە شێوازەکان دەست بنی بەڕویە و زەواجی لەگەڵ نەکەی ئەمە بەرپرسیارەتی دروست ئەکا یعنی ئەم ئافرەتە ئێستا بڕواسکاڵە لەسەر ئەم کوڕە تۆمارکا کە چەند ساڵێک کە پەیوەندی لەگەڵی ئێستا نایهێنێ ئەمە بەرپرسیارەتی یاسایی تعویزی
ضرری مادی و ادبی دروس اکا چکا بای ام برزا زو ام بابتی یگلا کردائتو اگر ایهنا باشا اگر نا او کاتا آسایی بو بلا مگوی که ایما بلین هر ابی بیه نشتیوانی لشرعا چکا انسان اگر جنی شی بی علین بو تهی طلاقی بی کما دم دلد لسری لا چوه لن قناغی پاشگز بونا وکر رو بدا باشتری که بلا بوی هی داوی تعویز و قربود لیب که او افرتا اما بو همو حالتی که یعنی هر برزیک لم جور حالتانه بلین بدا بخلق و کسکل درنجامی بلینکی ام انجا بلینکل معاملات و لبواری دارائی بی لبواری زواج و احوالی شخصی بی لهر بواری که بی اگر پاشگز بونوی تو لبلینکی خود زرری بو کسی برانبر درست کرد کسی برانبر بوی هی لقدر او زرری بری که تو داوی قربول توب که لحالتی زواجی شا به همان شوا ام حکمه هیا برز اچکا اپرسه اپرسه چونلای شیخ و ملا به منبسی دعا درستا یا درست نیه طبعا برزان اما علین شیخ ملا پیاو چاک هر کسی اگلوانی لدینی من را ابینی اگر بچینی لای داواین لبکن دعا خیر من ببکن هیچ گرفتی که شرعی نیه بگره کاری که باشی شا چون انسان عادتا دعای پیاو چاکان و دعای خلقی بو خواه صلحاو انشاءالله گیرایا اما لدینی کسی که من را بینی بلین دعا من ببکن آسائی بلام ام بابتا نچه تا بابتی بازرگانی کردن چونکه بازرگانی کردن بدینه و پیناو تی دعای خیر خلقی اگر پاری ورگر لمقابلی امانه او کاتا دزبر و او کاتا پیاو چاک نیه و او کاتا صلحاو نیه چکه خواه پروردگار فرمی ولا تشترو بی آیات الله ثمنا قلیلا کسی که ویتی ورم دعا بو کم دعای او بو کم بونو دعای او بو کم بونو نیکی لگلی چونکه او بازرگانی که بدینه و پیاو چاکان وانه بود لبرو پیاو چاک او کسی که بینی خوی و خواه زور تیرو تبایه دعای چاک که بو خوی بو خلق باشه و دعای برانبر شناکه لخلق ایسا کمالک جادو گرو دزبرو فالچی و ساخته چی و لگر ریزما پیابون امانه بازرگانی اکن بسر جیانی خلقه و بازرگانی اکن بسر تندرستی خلقه و بازرگانی اکن بسر لیانی کمالایتی خلقه و لجر پرده چار سر و نشته و امانه هزار فعلی خراب و فحش اکن او کیپی او تره کاری شرعی و ای اما گتو مانه چونی لای خلقانی بو خواه صلحاو دعای دعای خیر یعنی بکره زور آسایه بلا فالچی و جادوگر و نشته فروش و امانه شرعی نیا و او کسانش که دعا اکن حتی اگر نشته بکن مفروض نشته کن یعنی غیری قرآن یا فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه کیتانه نوسته و خطی واضح بنوسته و ام نشتانه کبرا قناعت شیوابه که بوی اوی نفع و ضر بدس اوی خیر و شر بدس خوای پروردگار خلقی کی ترنین و نشتکنیه ام قناعت الانسان دروس به خلقانی کی چوار دوری خوی شگبری بچن دعای خیلی بو بکن راست و خوی انوشته یک چن آیتی که قرآنی بو تیاب بنوسنو دواترم آیتی قرآنانه بسد آوا بخوندره یا بونمون بکریت آوا بخوریت وگر کسکن خوینوار بی بوم حالتانه دروستو رگ پیدر آوا برای زیگه پرسه اپرسه من کوریک دعوا مکاد یا رامو خشکی که برای زیگه نیج ناکاد و توشیتی هرگیز نایکم منش کچه که بالا پوشمو حزدکم او کسا نیج بکاد ایو راتان چونه لسرم بابت رای امرای شرع برای زیگه بچی شوازیگ دروستی شو که بم پیاوا کسی که بله من نیج ناکم و نیشیکم قد نایکم او کاتا چکه هندیگ لعلماء من نالم ام رأی رأی راجحه ام رأی رأی کی پسند نیه الان نیج نکردن هو کاری که بو کافر بون کوانتا ام قسیمان هی ایما بویا ایما الان اساس وای انسان ایسا گرم برادر بیو تا نیج ناکم و بلکو خواهی گور هدایت باو انشاءالله لداحاتوا بیکم اما نو لوانی ریتی بچه بلام ام بلی نایکم و هر نیشی کم او اصرار لسر معصیت بایی شوازیک جایز نی انسانی کی بالا پوش زواج دقل کابرایی کی ابو شوازیا بکا برزش که پرسه اپرسه درباری اردی بایعی اپرسه الی اردی بایعی اما کول یگرین مانگانه بونان نابه زور بی کاردی اما دچین اردی تر دینین بو فروشتن حولاتی اردی مانگانه که نباتو دی گورین با اردی ایرانی ترکی آیا ام کاره حرامه اگر حرامه چار سر چیه طبعا برزان اما الین گورینوی ارد با ارد مادم هر دوکان اردن و هر دوکان اردی گنمن باشه اسا اگر هیچ چن اردی جو بیو کی کن اردی گنم به گورینه و یان به یک ترو زیاد و کم کن هیچ کشی نیه بلام هر دو اردکا اگر هی گنم بن و هر دو اردکا بابلین ایرانی بن یا ترکی بن یا جواز بن رگزکان یان بو نمونه لروی ولات و پیش سازی و او کاته ایما الین ابي هر دو اردکا لکاتی گورینه و یان آماده بن و ابي همان بر به گورد دین یعنی 5 کیلو اردی بایعی بدری به 5 کیلو اردی ترکی یا 5 کیلو اردی بایعی بدری به 5 کیلو اردی ایرانی یا عراقی باشه
نابێ کەم و زیاد بکە مادەم هەردووشی ئاردی گەنمە. ئەگەر هاتوو ئاردێکیان زۆر خراپ و ئاردێکیان باشە ئەو کاتە تاکە ڕێگە بۆ چارەسەری ئەم حاڵەتە ئەوەیە کە ئێمە ئاردە ئێرانەکە بفرۆشین بە سیعدی خۆی و ئاردە عێراقەکە بکرین بە سیعدی خۆی بەتایبەتی بۆ برابای ئەکان. ینی کابراڵی ئاردەکەی خۆمم ناوێ ئەڵی باشە ئاردەکەی 20 کیلۆیە بای ئەو نەپارێ ئەوە لێم کڕیت ئاردەکە لای خۆتەوە وەرز گرتووە. دوای ئاردە ئێرانەکە یا تورکەکەی پێ فرۆشەڵی کاکە بەزم ئاردە ئێرانی یا تورکیە 20 کیلۆەکەی بای ئەوە نەپارەیە پێی ئەفرۆشی و پارەکەی لێ وەرەگری. ئەمە حەلە. ئەگینە ئاگرمانەوێ سەر بەسەر بێ ئەو کاتە ئاردەکان نابێ زیاد وکە بکەن. هەر جۆریان باشە یا خراپ ئیلا تاکە ڕێگە بۆ باش و خراپی کڕین و فرۆشتنە. ئەگینە ئەگەر بمانێ بە گۆڕینەوە بیکەین ئەبێ ئاردەکان سەر بەسەر بن. بەرە جێچکە ئەپرسێ ئەپرسێ چی لە پاری حەرام بکرێت دوای تۆ بەکردن. ئەگەر پارە حەرامەکان مافی خەڵکن واتە پاری خەڵکن براون بگەڕێتەوە بۆ خاوەنەکەی بە شێوازێک لە شێوازەکان. یعنی بۆ نمونە تۆ لەوانەیە نتوانی بچی بە کابرا بڵێ بڵێ وەڵا ئەمە پاری توێ هێناومە و دزی و مەلێت. بەڵام هەر ئەبێ بووی بگەڕێتەوە بە شێوازێک لە شێوازەکان. ئیتر ئەڵی کاکە وڵای ئەمە بە هەڵە هاتووە بە ئەم پارەیە بەلای منە ئەڵی سەهومان کردووە لە حسابە بۆی ئەی بە دیارییەک بۆی ئەبەیتەوە والحاصل بە شێوازێک لە شێوازەکان مەفرۆزە ئەم بابەتە چارەسەر بکرێ و ئەم حەقە بگەڕێتەوە بۆ خاوەنەکەی. ئەگەرش حەقی نی خەڵک نییە حەقی خوایە ینی بۆ نمونە ئەم پارەی کەس نییە براوە ئەو کاتێڵین ئەم پارەیە کە براوە بکرێ بەخێر بۆ تۆ حەڵاڵ نییە یا خاوەنەکەی نادۆزیتەوە نایزانی بکرێ بەخێر لە ڕای خۆیان. بۆ نمونە کابرا پاریسووە پاریس و بەیک شێوازێک بە تۆ ناشێوی خۆی باش یا ئیدی بە خەڵکێکی فەقیر و هەژار یا لەڕێی خوایە ئیدی بە پرۆژەیەکی خەیری خێری شت ناگا بۆچ کە تۆ ئەساسن پاری خۆت نیە تاڵی خێرم پێکرێت تۆ پاری حرامە لە کۆ خۆتت کردوەوە پاری دزی پاری بەرتیل پاری فێڵکردن پاریس و هەموو ئەم پارانە و حکمیان هەیە. نابێ کابرا بڵێ وەڵام من خێر دەکەم چونکە خێر لە پاری حرام ناکرێ ئاگاتان لەوە بێ زەکات لە پاری حرام دەرناچێ قوربانی بە پاری حرام ناکرێ. باشە ئەو پارانی کە دەستان کەوتووە لە حرامە و خەرجی ئەکەن ئەو پارانە بەو نیەتە کە لە کۆڵتان بێتەوە و خوای گەورە تەوبەکەتان لێ قبولکە و پارەکان ئەبەخشنەوە بەسەر خەڵکی فەقیر و هەژار و پرۆژەی خەیرا. و ئەگەر پارەکان وەکو عەرزم کردن خاوەنێکی دیاری کراوی هەبوو پێویستە بگەڕێنرێتەوە بۆ خاوەنی دیاری کراوی خۆی. بەرە جێچکە ئەپرسێ سنووری جلوبەرگی پیا و ئافرەت بۆ نوێش چەنە و ئایا نوێشکردن بە شۆرتی سێچارەکەوە لە خواری چووک دروستە؟ بەڵام بەرەزان ئێمە ئەڵێین سنووری عورەتی پیا و لە نوێژە بینی ناوک و ئەژنۆیەتی ئەمەی داپۆشراوە بێ بۆی هەیە نوێژ بکا بەس بە شەرتی ئەمە لە نوێژەکەیە دەرنەکەوێ. بۆ ئافرەتیش دەموچاو و هەردوو دەستێتی کە بۆی هەیە دەرکەوێ ئەژنە قاچەکانیشی ئافر دەبێ داپۆشراوە بێ لە کاتی نوێژە. باشە پیا و ژن لەمە زیاتر دەربکەوێ لە جستیان لە کاتی نوێژە نوێژەکە بە تاڵەکاتەوە. ئێستا بە تایبەتی ئەمە گرفتێکی گەورەمانی لەگەڵ جلوبەرگی پیاوانە ئەم جۆرە بەدی و پانتۆڵە کابوو ئەمانی کە لە پێیەکەن لە کاتی ڕکوع و سجوودا پشتیان دەرەکەوێ بە تایبەتی پشتیان بۆ خوارەوە زیاتر دەرەکەوێ کە بینی ناوکیان لە خوارەوەیە لە پشتەوە ئەمە نوێژەکەیان بەتاڵەکاتەوە. ئەو جلانە نەشیاون بۆ نوێژکردن بەڕێزان کاتێک کە جل ئەکڕن بیری ڕکوع و سجود و دانیشتنتان لە مزگەوتا هەبێ. ئەم جلانە زۆر جار ئەوی کە دروسی کردووە ئەو کۆگایە ئەو کارخانەیە فەرهەنگی فەرهەنگێکی ئیسلامی و موسڵمانانە نییە. لەبەرەوە ئەو بۆ ژیانی خۆی و گوزەرانی خۆی و کلتوری خۆی دروستەکە بۆ کلتوری ئێمە نابێت جلێک لەبەر کەن لە نوێژا تەسیر لە نوێژەکانتان نەکا و نوێژەکەتان بەتاڵ نەکاتەوە. لەبەرەوە ئاگامان لە جلەکانمان بێ پیا و لە کاتی نوێژە ناوکی تا سەر ئەژنۆی نابێ دەرکەوێ دەرکەوێ نوێژەکەی بەتاڵەکاتەوە. ئافرەتیش دەموچا و هەردوو دەستی بۆی هەیە دەرخالەوە زیاتر دەری بخا نوێژەکەی بەتاڵە بێت و لەبەرەوە شۆرتی سێچارەک نوێژەکەی دروستە بەمەرجێ لە کاتی ڕکوع و سجودا هەڵ نەکرێ و بێتە سەر و ئەژنۆەوە هەڵکرێ و ئەژنۆی لێوە دەرکەوێ. ئەویش دیسانەوە شەرعی نییە. بەرە جێچکە ئەپرسێ کوڕ و کچ لە چەند ساڵیەوە دروستە زەواج بکەن. باشە تەبعەن ئێمە ماڵین مەرجی ئەساسی بۆ ئەنجامدانی پرۆسەی هاوسەرگیری پێگەیشتنە واتە کەسەکە بالیغ بێ واتە کەسەکە ئێمە لە ڕووی جەستەیی لە ڕووی دەرونی لە ڕووی عاتیفی ئەم کەسە پێگەیشتوو بێت ئەتوانێت زەواج بکات. باش ئەگەر هاتوو لەم مەرجەی ئەم مەرجەی تیا بوو کەسەکە یعنی حتا پێغەمبەری خوا سەڵا الله سەلم کافرمێ یا مەعشەر الشەباب من استەطاع منکم الباء هەر کەس لە خۆی ڕابینی و توانای هاوسەرگیری هەبوو با زەواج بکات. تەمەن توانای هاوسەرگیری مەرجەکەی لە ڕووی جەستەییەوە پێگەیشتنە لە ڕووی داراییەوە بەخێوکردنە لە ڕووی دەرونیەوە تەحەملکردن و سەبەرگرتنە لە ڕووی سێزداریەوە تێگەیشتنە. یعنی ئەمانە
باعتن ها بریکی نیره وی انسان لگر ریز ما وکو آجل نیر بیه بلای ایتر ولا من اتوارم باعی زواج بریکی لنیر بون او نیه باع بریکی لتوانستی انجام دانی گریه بستکه و دریجه پیدان و بردوان بونی پروسکه او کاتو اتوانی زواج بکی اگر نتوانی بم پی زواج بکی و کاتو زواج ناکی چکه موتو مانه زواج بریزان تنها پیگیشتن مرجی انجام دانی نیه زواج جاری واحیه امو تو مانه هر پنج حکم شرعیک شمول یکا زواج جاری وای حرام جاری وای واجبه جاری وای باش نیه جاری وای باشتره جاری وای رگه پدراوا به پی حالی که سکو پیوستی به پروسکه زواج بو کس یک حرامه اگر بزانی ارکو ما فکانی پروسه ها وسدگی کی پیجه به جنا کرے حرام زواج بکا تو از تمنه کی بنه 40 50 25 30 ام کس پیوستکا بتوانی ارکو ما فی پروسه ها وسدگی دابین کا پینک را حرام زواج بکا کواتا لتمانی پیگیشتنوا درگای حوصرگیری والای بو حوصرکان بمرجک توانای پابندبونیان با ارکو ما فی پروسکا وحبه ایتر اگر انسانی واحی هر ناتوانی هر نفسین مؤحل نیا بو زواج اما هر نا بی زواج کا ایتر وازده تمن بینه بلی کوی مؤوانی که تمنین 18 سالن مرجنی الا امانه تیرو توابود با پروسی حوصرگیری تمنی 20 ساله 25 ساله ناتوانی پروسکا بر ریو بری حرام زواج بکا ازانی ظلم که حرام زواج بکه ازانی دستی کشی خلق بروی دوائی برلای که حرام زواج بکه انسان ابه تواو لخوی را ببینه تواو مرجکانی پروسیه و سرگیری تیابه و بزانی اتوانی زواج بکه و ریزی کسی برام برگده و لیتی اگه و مافکانی دابینه که با جنو پیاویش به همان شو او که تالین ام کسی مرجکانی پروسیه و سرگیری تیابه و اتوانی ها و سرگیری بکه برزش که اپرسه آیا بدل حج وجودی هیه اگر هيا خود به بدل نیوجو بدل روزوش هبه چون که حج عبادتی که روحیه باشه چه سودی که هی که کتل جاتی تو عبادت روحیه انجام بده مگر تنها پار خوارد نکنه به نا برزن وانیه بدل حج وجودی هی امالین اصل وای انسان بو خوی حج بکا باشتره بلام جناب تانزارن حج مرجی خوی هی ایک گلو مرجانه او ایک خواه پروردگار فرمی من استطاع ایلیه سبیلا کابرا ریکاری حجی هبه و بتوانی حج بکا اسا انسان دیوا هیچ ان صالح نه خو نه سیو نه در نه چبو حج اما کدا توانی حج بکا یتر دوای امری ام کابرایا اگر حجی بو بکری بو چینا رگه پیدراو بلام براورد کردنی اما بنوج زور غلطه بو چون کنوج عبادت یک کاتکان داری کراو و هیچ پاساو یک بو فوتانی نوج نیه یعنی نوج او عبادتانه ک انسان پاساو نه کردنی نیه چکه تو اوی به پیو نیوش بکی به دانشتان و بیکی لسر لا بیکی بسر ایشکا کا بیکی بدل بیکی او هبو دز نیوش بگری او نبوته مون بکا ندتوانی حد اوا نیوش کد بکا جل لبرا بو باشا جل لبرا نبو ببی جل بیکا بو نمونا زانی قبله چو ی بیک نو زانی قبله رو هر شوین بکی هر قبله نیوج عذری نکردنی نیه به هیچ شوازک لشرع الا اوانه نمیک خوای گور دایناوا سوری بانگانه سکرینی دوای من البونه مثلا حالتی کیتر امان لغيدي امان يوجد بس حج وانية انجا دوي او حج لهمو تبانا جاريك واجبة انجا واجبكي موسعة يعني كابرا بلي من لبجا صالية اما بي حج بكم تو ناتواني بلي ولا اما قناه باري وقرزارة بو انجكو تودي بنجا صالي نيوجكم خواي قورا خواي ازاني تمن چانيكا اما علين اصل واي انسان زو حجكا بس كني كردو دواتر قرزار بول سري كمرت كسي شكبو يبكا وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموده هیلم باره وی خلقات تو تخدمتی صحابات و تخدمتی لیان پرسی و گویی آنی پیغمبری خوا من امی حج بود دایکم بکم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمیتی اگر دایک دیاب باو کت قرضی کسی کی لالابه فرمیتی قرض قیب و بیتو جیه گری گویی تی بله فرمیتی دی قرضی خوا نپیشتره بوی بدیله تو لبرو اما بیش شوازک برآورد نکرده اما لقیاس لعبادات الله هندیک رو و نکرده انجار روزو بونمونه کسی که کرد مردی کی مردی بیار روزو قرضار بو بیه حالا این بله خوانی مردوک و کسوکاری مردوک اتوانن بای بر روژو بن اشتوانن فیده روژو خیب بابن هر دو کی وارده لبرو بدل حج بله وارده بلا هم بدل حج یکی شرعی وک استا بدل حج تجارینا یا بدل حج قاچاخنا و اینما حج یک مشروع به وکسکا ریگا پیدراو به ویزی حجی حبیب چه حج یک بکال جاتی مردوک انشاءالله خواهی گوره پیگینه و درسته هیچ کششی نیه برزشکا اپرسه پیوری رازی بون لدینی کسیک چیه على پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم کفر میت اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه اپی ورکی چی طبعا پی ورک برزان بریتی لوی کسیک لروی دینداری خواناسی و کسیکی گنجاب یعنی ما کسیک بین راضی بین لپروسی دینداری کی نکتن هانیش یا روجو
رازگویەکەی داوێن پاکەکەی دەست پاکەکەی ڕێز و احترامەکەی کەسایەتی کۆمەڵایەتەکەی ئەمانە هەمووی پێوەری دینن پێوەری دین تەنها نوێژۆ ڕۆژۆ نییە دین بریتێ لە منزوکمەیەکی متکامیل بۆیە حەتا پێغەمەری خوا نافەرمێ بەس دینەکەی فەرمێ دینەهو وە خولوقەه دین بریتێ لە پەیوەندی ئینسان لەگەڵ خوا خولوق بریتێ لە پەیوەندی لەگەڵ خەڵک جاری وا هەیە کەسەکە لەگەڵ خوا زۆر عەلاقەی باش و تەبایە باشە نوێژەکە ڕۆژوەک لێ بەڵام دڵی پیسە ئەم دڵ پیسیە باشە وا ئەکا کە تۆ نتوانی لەگەڵی بژی جاری وا هەیە کەسەکە ڕەزیلە ناتوانی لەگەڵی بژی با هەتا ئێوارە ناوچاوانی بە سوجدەوە ڕۆشت بێ با هەتا وەکو ئێوارە بۆ نمونە کابرا لە مزگەوت تا بێ و شەو نوێژ و عیبادەت و قورئان خوێندنی ئینسانی ڕەزیل هەڵکردن لەگەڵی ئاستەمە قورسە دڵپیس هەڵکردن لەگەڵی ئاستەمە دەمپیس هەڵکردن لەگەڵی ئاستەمە کابرا لە ڕووی عیبادەتەوە بینی خۆی خوا باشە بەس لە ڕووی ئەخلاق و ئەخلاقی خراپە و هەڵکردن لەگەڵی ئاستەمە بۆیە ئەڵێن کە ئەڵین دینی تەواو بێ دین بریتیە لە ئەخلاقی لەگەڵ لایەنی دیندارێکی پەیوەندی لەگەڵ خەڵک لەگەڵ پەیوەندی لەگەڵ خواش بە هەردوو پێوەرەکە هەردووشی باش بێ بەڕێزێچکا ئەپرسێ ئەپرسێ من مامۆسای قوتابخانەم زۆر جار تەکلیفم لێ یەکرێ بۆی قوتابیەک دەربچێنم ئایا ئەمە حکمی چێ ئایا یارمەتیدانی ئەو قوتابیە و دەرچوانی جاهیزە زۆر جار ئینسان ئیحراجە بێ لەمانە نازانێت چی بکات من بەڕێزان ئەمە ئەکەوێتە خانەی فێڵەوە ئەکەوێتە خانەی جیاکاری لە بینی خوێندکارەکان ئێمە هەمومان مامۆستاین ئێمە مەفروزە هەموو خوێندکارەکان بە چاوی مناڵی خۆمان سەیر بکەین و لەبەر خاتری هیچ مناڵێک زوڵم لە مناڵێکی کە نەکرێت ئەگەر بۆ نیو دەرەجێش بێ ئەمە بەرپرسیارەتیە و پێغەمبەرە فەرمێ سەڵ الله عەلەیه وسەلم کولکم مەسئولون و کولکم ڕاعین و کولکم مەسئولون عەن ڕەعیەتیه هەمومان شوانین چاودێرین و هەمومان بەرپرسیارەتین لە شوانیەکە و لەو چوادێریەتی کە لە بەردەستمانایە مامۆسایەکی بەڕێز ئەمانەتی 40-50 خوێندکاری لە بەردەستایە لە پۆلێکە پێویستە ئەمانەت پارێز بێ هەموو ئەو مناڵانە بە چاوی کوڕی خۆی سەیر بکا و فێڵ بۆ هیچیان لە هیچیان نەکا لە پێناو هیچ شتێکە چونکە ئەمە حرامە و ظلم و ناعەدالەتیە قەت با خۆمان تووشی ئەم حاڵەتە نەکەین قەت با خۆمان ئیحراج نەکەین خۆمان بەرپرسیاری قاپی خوای پەروەردەگار نەکەین و ظلم لە مناڵێک نەکەین کە لەوانەیە دەرەنجامی ئەم زوڵمەی ئێمە باجێکی گەورە با لە دوا ڕۆژە لەوانەیە تووشی بۆ نمونە بێهیوایی بێ ناومێدی بێ تووشی ئەو حاڵەتە بێ کە هیچ کەسێک بە پێشەنگێکی سەرڕاست نازانێت ئەگەر مامۆساکان بکەونە داوی ئەم جیاکاری و ئەم فێڵکاری و ئەم مەحسوبیەت و منسوبیەتە ئەو کاتە بێ فاتحە لەسەر دنیا دابێ چونکە مامۆساکان مەفروزە پێشەنگی سەرڕاستی و دەمڕاستی و دادوەری بن لە ناو خوێندکار و لە قوتابخانە و لە ناوەندەکانی خوێندنە بۆیە بە هیچ شێوازێک ئەمە دروست نییە ئێمە ئیحراجی لای خەڵک بین باشترەوەک لەوەی ئیحراجی قاپی خوا بین ئێمە خەڵک گلەییمان لێ بکاوەک لەوەی لەسەر حسابی خەڵک دوای لە قیامەت ڕابگیرین لەبەر شتیوا مەکەن و ئەم کارە کارێکی نامەشروعە بەڕێزێشکا ئەپرسێ ئەپرسێ ئایا پێش ئادەم مرۆڤ هەبووە ئەگەر هەبوون بەڵگە چییە و ئەو ئایەتانی ئاماژەی پێدراوە مەبەسیان پێی مرۆڤە پێش ئادەم یان دوای ئادەم تەوان هەموو ئاماژەکان لە قورئان و فەرموودەکانی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیه وسەلم پێمان دەڵێن کە پێش ئادەم مرۆڤ ناڵین ئێمە بەڵام مەخلوقاتی تر هەبوون لە سەر زەوی ئەم مەخلوقاتانە هاوشێوەی مرۆڤ بەرپرسیار بوون دواتر خراپەیان کردووە خوای پەروەردگار لە ناوی بردوون تەمەنی زەوی 5 بلیۆن ساڵە تەمەنی ئادەم 24000 ساڵە ئەم 5 بلیۆنە بە بەراوردکردن بە 24000 ساڵ زۆر زۆری بینە کەواتە ئەمە بەڵگەیە لەسەرەوەی کە پێش ئادەم مەخلوقاتێکی تر هەبوون بەڵگەیەکی تر ئەوەیە کە مەلائیکەتەکان دەڵێن ئەتەجعەلو فیها مەن یوفسیدو فیها و یسفیکو الدیماء تۆ چۆن خەڵکێک لێرە داهەنی کە ئەمانە خوێنڕێژ و خراپەکارن ولەما ئەفەرمون مەلائیکەتەکان بە خوێندنەوەی ئەخلاقی ئەو خەڵکانی پێش ئادەم هەبوون ئەو بوونەوەرانی پێش ئادەم هەبوون و مکەلەف بوون زانیان بەوەی کە ئەمانی ئادەمیش کە دروست ئەبن دوای وەک ئەوانە لاڕێ ئەبن ئەمە بەڵگەیەکی تر بەڵگەیەکی تر خوای پەروەردگار کا فەرمێ ئینی جاعیلن فی الئەرضی خەلیفە من جێنشینێک لەسەر زەویا دروست دەکەم غەڵەتە ئێمە بڵین مرۆڤ جێنشینی خوایە ولەما ئەفەرمون مرۆڤ جێنشینی ئەو مەخلوقاتانەی ترن کە پێش ئادەم لەناو چوون لەبەرەوە خوا فەرمی من ئەوانەم لەناو بردووە ئەمێ جێنشینێک بۆ ئەوانە دروست کەم بەڵام چوونە ناو وردەکاری ئەوەی ئەو مەخلوقاتانە چی بوون و چۆن بوون و عەقڵ و چاو و بیستن و پێغەمبەر و پەیام و چۆن خوا پەیوەندی پێوە کردوون و چۆن بەرپرسیار بوون ئیشی ئێمە نیە و دین هیچ شتێکی باز نەکردووە سەرەتای مێژووی ئێمە لە دینا لە ئادەمەوە باز کراوە ئەوانی پێش ئێمە بە ئاماژە پێمان گوتراوە ئیمانمان پێیەتی بەڵام چۆن و هین بووە ئەمە ئێمە ناچینە ناو تەفاسیلی ئەمەوە هەر کەسێکیش قسە بکات تەخمینە ئایا ئەمانە چ جۆرە مرۆڤێک بوون چۆن شکڵیان چۆن بووە لە چی چوون چۆن بیرکردنەوەیان چۆن بووە خوا چۆن پەیامی خۆی پێگەیاندوون ئەمانە هیچی نازانین هەر کەسێکی قسەی دەربارە بکا لە جیرفانی خۆی دەریدێنێ
چونکە هیچ دلیلێکی شەرعی نیە ئەمانە پشتڕاست کاتەوە. بەڕێزێکی ئەپرسێ، ئەپرسێ برایەکم چەند کارێک دەکات، کارێکیان گومانی لەسرە، ئەو کاری کە گومانی لەسرە بەشێک لە داهاتەکەی بریتیە لەو کارە هەندێک جار دیاری بۆ من دێنێ. ئایا من دروستە دیارەکانی لێ وەربگرم لەبەرووی بەشێک لە پارەکانی حرامە؟ ئێمە ماڵی بەڵێ ئاساییە. هەر ئینسانێک داهاتی تێکەڵ بوو لە حەڵاڵ و حەرام، ئاسایی ئینسان نانی بخوا، ئاسایی ئینسان تێکەڵی بکە. باشە، بۆ مادەم بەشێک لە داهاتەکەی حەڵاڵی ئەتیبارەکەین تێکەڵی حەڵاڵەکەی ئەەکەین. ئێستا ئافەتێک گەر مێردەکەی مۆزەف بێن، بەڵام بەرتیلخۆرە و سحیرەکەی حرام خۆرە، مادەم موشەکەی حەڵاڵم، ئافەتە دروستە نەفەقەی لێ وەربگرێ. مناڵێک لە باوکی بە هەمان شێوە هەروایە، خوشکێک لە براکەی بە هەمان شێوە هەروایە، ئێمە ئەڵێین باشتر وایە ئەگەر توانیمان تێکەڵی خەڵکی حرامخۆر نەبین، بەڵام ئەگەر ناچار بووین وەک ئەم پەیوەندیە تۆکمە و تێکەڵی کۆمەڵایەتیە، تۆ ناچاری مەسەر ئەو باوکتە، ئەوە دایکتە، ئەوە خوشکتە، ئەوە مێردتە، ئەوە براتە، ناچاری تێکەڵی بکەین، ناچاری نانی بخۆی، نانی بخوا. ئەگەر سەرچاوی داهاتی حەڵاڵی هەبێ کێشەی نییە، وەڵام ئەگەر خوا نەکردە کەسێک شی ئەبین هیچ داهاتێکی حەڵاڵی نییە، یانی دواسەنتی پارەی ئەو کەسە لە حرامایە، ئێماڵین دروستێ بە هیچ شێوازێک نە دیاری لێ وەربگیرێ، نە نانی بخورێ، نە تێکەڵی بکرێ. بەڕێزێشکا ئەپرسێ، ئەپرسێ ئەگەر ئاوی ترێ بۆ ماوەی 40 ڕۆژ دابنرێت و تێکڕای ماوەکە بهێڵڕێتەوە، ئایا ئەبێ بە مەشروب؟ تەوان دیار بم بەسی ترشاددا ئەندێڵی دوای بۆ ترشاد بەکاری دێنن. بەڕێزان هەر شلەیەک بەهۆی مانەوە یا بەهۆی تێکەڵکردنی بە شتێکی تر، ئەگەر سروشتی گۆڕا بووە بە کحول، ئەو نیسبەی کە تایەتی وەکو نیسبەی کحولی لێها و سەرخۆشکەر بوو، ئەوە حرامە بخورێ. ئیتر سرکەیە، ئیتر بابەتی ترشاتە، ئیتر هەر شتێکی ترەیە کە بهێڵڕێتەوە. بەڵام ئەگەر نەچوە قاڵبی سەرخۆشکردنەوە و ئەو کحولەی کە تیا دروستە بە ئینسان سەرخۆشنەکە ئاساییە، بۆیە سرکە ئەگەر پێکهاتەکەی وەکو پێکهاتی کحول نەبێ ئینسان سەرخۆشکە، هیچ کێشەی نییە. چل بمێنێتەوە، هەرچەندێک بمێنێتەوە، گرنگ ئەوەیە طەبیعەتی سەرخۆشکردن سروشتی نەبێ بە شلەیەکی سەرخۆشکەر، ئەوین ئەو کاتە بەکارهێنانی حەڵاڵە. بەڕێزێچکە ئەپرسێ، ئەپرسێ من لە تەمەنی مناڵی یا لەوێدیدا هەندێک هەڵی دینیم کردووە کە تا تەمەنی نزیکەی 16 ساڵی زۆر ئیلتیزام بە دینەوە نەبوو، بەڵام ئێستا گەڕاومەوە دەمەوێت حەقی ئەو شتانە بدەمەوە کە پێشتر کردوومە. ئایا لە چ تەمەنێک تاوانمان لەسەر دەنووسێت لە ئاینی ئیسلامدا؟ لە تەمەنی پێگەیشتنەوە. بەڕێزان ئینسان لە تەمەنی پێگەیشتنەوە لەو کاتی کە بالیغ ئەبێژن بێ یا پێو بەرپرسە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەو فەرموودەی کە ئەفەرمێ فەرموو ڕوفع القەلەم عن ثلاث، ئەفەرمێ قەڵەمی تاوان لەسەر سێ کەس ئیش ناکە. یەکێک لەوانە ئەفەرمێ و عن الصبی حتی یحتلم یا حتی یبلغ، ئەفەرمێ مناڵ هەتا ئەگاتە تەمەنی بالیغ بوون و پێگەیشتن. کە ئینسان پێگەیشت ئیتە تەواو بەرپرسیارە لە بەردەم خوای پەروەردگار لەسەر هەموو کردەوەکانی پەرسشەکانی تاوانەکانی ئەرکە شەرعیەکانی. باشە، هەمووی بەرپرسیارە. ئەوی جەنابت کردوودە دەست خۆش بکە، تەوبەت کردووە، ئینشاءەڵا تەوبەکە تاوانە کۆنەکان ئەسرێتەوە، هەوڵ بدە پەڕەیەکی تازە بکەیتەوە لەگەڵ خوای پەروەردگار. خوای پەروەردگار سەربەردوو سەرفراز بکە. بەم شێوەیە بە ڕێزان گەشتنی کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆ شوان تا بێگەشتنەوەیەکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.